0: وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله كل شيء
1: Allah donc le fit mourir et le garda. Je suis resté un jour, dit l'autre, ou une partie d'une journée. Non, dit Allah, tu es resté 100 ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson, âne, et les revêtons qu'Allah est omnipotent.
0: وَإِذْ قَرَبِ أَرِنِيكَ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ